0: Oso singa tila sona be Afrika kananga dasi toma na mbeke tibe la lo toma ibarala. Da fond de kiluka ida bela sona na mbeke tibe la lo betala d'abord ko sona langia.
1: La so bete ya mini mini ma tout ça la na tu batati la so ibisiya.
0: Merci mingi ala fane batata la awa be Afrika kwa dingi me ambatima la.
1: Bon, batani ko mi ko noti fa fa so inga anjo na ipa na tu batana pe ma. Ay histoire ni nga na pele gan jona ila na ti bata ti gemingi
0: jona
1: ay ko de ti aka
0: oui
1: an jona nya ma to de ti gi ya jojo sa bona ra ka sher so ma ina ko do ti na bera lo gaji gra bango singe de ti aya
0: gi 500
1: ni ndango ay 600 to mo 630 sans frazi gi na gusa gi tuku na ndona wela yo sa ye ara pati na mbele ti gi na ko be ti aka so da witi ka ko na igi ati mo sa gi na 1000 francs singe
0: ti poro nu beti len
1: so ti poro ni la fini ni
0: fini na 1000 francs ah pa indra ko domingo ah singe la tota beti aka rangia mangati so sa sabango tanga data la zone la kina zoa. Merci. Merci Bingizuni la Queen Allah. Et qu'elle a belle alors? Zala Queen Allah pour la Centrafrique et Kosaka.